ایک وعدہ دھڑکنوں میں سنائی دیتا ہے، ایک التجا باندھی ہے سانسوں کی ڈور سے، تمہاری خوشبو آتی ہے ہواؤں میں، تمہارا نام گونجتا ہے فضاؤں میں۔

پیارے فوجی بھائیو، سمے ختم ہوتا جا رہا ہے لیکن میرے گانوں کی لسٹ ابھی ختم نہیں ہوئی، تو میں کیا کروں؟ میں جا رہا ہوں بھائی، میں نے اتنے گانے سنائے آپ کو، آپ بھی تو میرے لیے ایک گانا گائیے۔

0: کوئی کام نہ ہو تو آدمی پڑھ کر سو رہے، جی کیوں اوبے بھلا؟ بولا، جی اوبے تو سو رہنا، میں گھر رہوں گا تب تو اور جی اوبے گا، میں خالی بیٹھتا ہوں تو بار بار کھانے کی سوچتی ہے، باتوں میں دیر ہو رہی ہے اور بادل گھرے آ رہے ہیں۔ پیاری نے ہار کر کہا، اچھا اچھا ٹھیک ہے، کل سے جانا، آج بیٹھو یہیں۔ جوکھو نے مانو بندھن میں پڑھ کر کہا، اچھا یہ لو بیٹھ گیا، کہو کیا کہتی ہو؟ پیاری نے ونود کرتے ہوئے کہا، ارے کہنا کیا ہے، میں پوچھتی ہوں اپنی سگائی کیوں نہیں کر لیتے، اکیلی مرتی ہوں تب ایک سے دو ہو جاؤں گی۔ جوکھو شرماتا ہوا بولا، تم نے پھر وہی بے بات کی بات چھیڑ دی مالکن، ارے کس سے سگائی کر لوں یہاں، میں ایسی مہریا لے کر کیا کروں گا جو گہنوں کے لیے میری جان کھاتی رہے۔ پیاری بولی، یہ تو تم نے بڑی کڑی شرط لگائی، ایسی عورت کہاں ملے گی جو گہنے بھی نہ چاہے۔ جوکھو بولا، یہ میں تھوڑی ہی کہتا ہوں کہ وہ گہنے نہ چاہے، ہاں میری جان نہ کھائے، تم نے تو کبھی گہنوں کے لیے ہٹ ہی نہ کیا، بلکہ اپنے سارے گہنے دوسروں کے اوپر لگا دیے۔ پیاری کے کپولوں پر ہلکا سا رنگ آ گیا، بولی، اچھا اور کیا چاہتے ہو؟ جوکھو بولا، ابھی میں کہنے لگوں گا تو بگڑ جاؤ گی۔ پیاری کی آنکھوں میں لجا کی ایک ریکھا نظر آئی، بولی، بگڑنے کی بات کہو گے تو ضرور بگڑوں گی، تو پھر میں نہ کہوں گا۔ پیاری نے اسے پیچھے کی اور ڈھکیلتے ہوئے کہا، کہو گے کیسے نہیں، میں تو کہلا کے چھوڑوں گی۔ ہاں، جوکھو بولا، میں چاہتا ہوں کہ وہ تمہاری طرح ہو، ایسی ہی گمبھیر ہو، ایسی ہی بات چیت میں چتر ہو، ایسا ہی اچھا کھانا پکاتی ہو، ایسی ہی کفایتی ہو، ایسی ہی ہنسمکھ ہو، بس ایسی عورت ملے گی تو سگائی کروں گا، نہیں تو اسی طرح پڑا رہوں گا۔ پیاری کا مکھ لجا سے آرکت ہو گیا، اس نے پیچھے ہٹ کر کہا، تم بڑے نٹکھٹ ہو، ہنسی ہنسی میں تم سب کچھ کہہ گئے، سب کچھ۔ کہانی سوامینی کا پرتھم پرکاشن ہندی میں، ماسک وشال بھارت ستمبر 1931 میں پرکاشت، مانسروور بھاگ ایک میں سنکلت، اردو روپ مالکن شیرشک سے اردو کہانی سنگرہ واردات میں سنکلت۔
1: منشی پریم چند کی کہانی سوامنی کا تیسرا اور انتیم بھاگ ابھی آپ نے سنا۔ سنو کہانی اس شرنکھلا کے انترگت واچک سور ممتا سنگھ، پرستوتی سہیوگ آکانکشا سنگھ، پرستوت کرتا ہرش وردھن گوئی۔ سنو کہانی
2: یہ ویوید بھارتی ہے، راشٹریہ سیوا دیش کی سریلی دھڑکن، کاریکرم چترلوک بس کچھ ہی پلوں میں۔

ملاقاتوں کا یہ موسم تیری آنکھوں میں ڈوب جانے کا موسم، رنگوں میں سمٹی ہوئی تو جب آتی ہے میرے سامنے تو کائنات میں بکھر جاتا ہے بہاروں کا موسم، اور جب دل کی ویرانیاں تیرے خیالوں سے گلزار ہوتی ہیں تو بہت بھاتا ہے تیری یادوں کا موسم، میرے عشق کے تمام رنگوں کو اوڑھ کر جب تو آتی ہے سامنے تو میری نظر کا خواب بن جاتا ہے تیری خوبصورتی کا موسم۔

سیاہ راتوں میں، دن کے اجالوں میں، ایک تیرا چہرہ ہی نظر آتا ہے سبھی نظاروں میں۔ ہر طرف یہی افسانے ہیں کہ ہم تیرے اداؤں کے دیوانے ہیں۔ کبھی کالی گھٹا کو اوڑھ کر دن میں تو نکلتی ہے، تو کبھی جھل ملاتی ہوئی شب میں تو چاندنی سی بکھرتی ہے۔ وہ تیرے پیرہن کے انداز، وہ تیرے حسن کے جلوے، تیرے قدموں پر سر جھکا کر چاند بھی کرتا ہے تیرے سجدے۔ بے نور سی ہے میری زندگی تیرے بنا، کرتا ہوں محبت تجھ سے میں بے پناہ۔

ادائیں بھی ہیں تجھ میں، ہے انداز بھی سب سے جدا، حسن کی مورت ہے تو، تو ہی ہے میرا جہاں، کبھی بے موسم برسات سی تو میرے وجود کو بھگو جاتی ہے، کبھی ان کہی کسی بات سی تو مجھے مدہوش کر جاتی ہے، خاموشی کی بھی زباں ہوتی ہے، یہ سنا تھا میں نے، تیری آنکھوں کو پڑھا جب، اس بات کو مانا میں نے، تیرے ہونے سے ہی ہے پھولوں میں خوشبو، تیرے ہونے سے ہی ہے ہوا میں جادو، تو ہے جیسے ایک حسین غزل یا پھر کوئی ایک مہکتا سا کنول۔